0: Ngizinya Fama, Radio Sapiencia, Nkuza ya Magazi, Nsulo ya Muziki, Nibye Mizanyo. Chenda mwenye kato Ngizinya Fama, Radio Sapiencia, Nkuza ya Magazi, Nsulo ya Muziki, Nibye Mizanyo.
1: Tungwa mudamwe suvi buwetu buitambude, tukua gari suru na kuru jutevi wala, tewena ligirira, damwe suvi.
0: Chenda mwenye kato Ngizinya Fama, Radio Sapiencia, Nkuza ya Magazi, Nsulo ya Muziki, Nibye Mizanyo. Chenda mwenye kato Ngizinya Fama, Radio Sapiencia, Nkuza ya Magazi, Nsulo ya Muziki, Nibye Mizanyo.
1: Enuja Radio Chenda mwenye kato Ngizinya Fama,
2: Radio ya Telezia.

0: piki piki yandi kuita mumi anganya jengaro.
1: Tiviari mo, bine vya ba maulit. Omani kuzungu, mama, ichibuza chole zungu bechiri. Boita, katitu genze mubaibo. E, namba biri.
2: No, navo kusoma kumpewo, tomu uri dechi tegeza.
1: Atenga asemye kumkiuli wali.
2: Era na nyonyola, neye yanjula no kwe yanjula.
1: Namba biri, omkulu uwe mkono.
3: Tumenyele,
1: tumenyele, aba bujiri zibana, aba kambinka noka katikisi.
4: Kuliko, Marianum Prese, Hsupi. Kuliko Saint Benedict, kuliko Nancy Stella, nekubera kone Saint Charles wangi yechibili.
0: Ha! Pichi pichi, yandi kuita mumi anganya jengaro.
1: Kabuze kata.
2: Amani luacho chigude. Tatuina Saint Benedict. Eri Saint John the Baptist Primary Teachers Institute.
1: Bwache pichi natajikuatako?
2: Natajikuatako.
1: Aya. Na echo techigana mtu kwe ilayu. Tusimbude na mbemu. Saulo wa yasitu kukugenda mudungu Yezefu okunonya Daudi. Alina wasaja wa Israeli. Abalondo beyagenda nabo bali bameka
5: asajjawo bali batano
0: piki piki yandi kuita mu myanganya jengalo
3: bali asatu.
1: Namba emu, echibuze chokuli. Muvanjiri ya Luka, tusomanga Yesu agamba abayigirizwa be, okwagala n'okusabira abantu ab'enjawulo. Tumenyere ku biti by'abantu abo.
5: Mulimu abannamwandu, mulimu abankuseere, n'abantu ng'abasamaliya abatali baggongolya.
0: Piki piki yandi kuita mu myanganya jengalo.
1: Owe mukono omulonda, kiki bino temwaliyo? Mwakoze mutya. Kale n'ekyo tekigaana. Namba bbiri bino bibyo.
3: Mwe ansa aleme gamba nti benjogedde baalimu.
1: Okay. Na bemu, abogerwako obabe tubade tusubira, oberengo tumenyera. Kuti nabaji.
3: Muli mwa balabi babu. Kitsoka. Muli mwa baba chaye. Na baba yiganya. Biyayu gira kwa huu.
1: Kale namba bili. Mugudowo, malaika Mikaeli aliye mirira. Omukungu omukuru. Oya yogeddu wako, alina obuvunaanyizibwa bwaweebwa mu kitabo kya Danieli omulanzi. Ontegedde bulungi? Nkuddiremu?
4: Nnyo.
1: Mu budde obwo, malayika Mikaeli aliyimirira. Omukungu omukulu. Oya yogeddu wako, alina obuvunaanyizibwa bwaweebwa mu kitabo kya Danieli omulanzi. Obuvunaanyizibwa obwo bw'otubuulira.
4: Ya tuyambo kuruwana enta kuna masita
2: yongida kudobosi yo nguri mkumuzi nda peyo gerele di waliti ya
4: malaika Mikaeli ya tuyambo kuruwana enta kuna masita
3: chitegezanti uiza mufu mzodi
1: chigamonga chimu
4: yemuruwanyu enta
3: upamu kubu
0: Pichi pichi ojikute kuruwaji
1: na chino chicho namba bibu. Yesu ngali ku lusozi n'abayigirizwa be, Petro, Yakobo ne Yohana, we yafukira obulala. Waliwo ekintu ekirala ekyabaawo, bonna ne basamaalirira. Ntegedde bulungi? Yesu ngali kulusozi naba igirizwabe Petro, Yakobo ne Yohana weyafukira obulala. Waliwe ekintu ekirala ekyabaawo bano ne basamalira. Ekyo ekyabaawo kyobutu.
4: Engoye ze zayakayakana. Nekire kugamba engoye ze zayakayakana. Saba kutereza.
2: Kali tereza yangu.
4: Kwe gambe chile, engweze za ya kaya kana, nizibiranga omuzira. Ne chile, chaja ni chibabu utikiro uluvanyuma Petro na agama tutimbewa ni sisi ya sato.
3: Hero, vyo nami tufe, vyo, na hero, wakwa wali uche tupate.
0: Pichi, pichi, ojikute kuwaji.
3: Singatu wa minechila. Edobo zeri hapa mkuru. Niliku hakasa. Chani ani?
4: Tuna imana wa ndonesi.
3: Choku bi. Musa neria. Abala vikonguto. Nachusi awasamari. Baba alite baba suu.
1: Awafu.
3: Chabala kanti manuba akura.
1: Jebali. Yes. Namba emu tugenze bia fayo bia kerezia. Mubia fayo bia kerezia. Kasita papa alondo omuntu okubeera omubaka we. Alinyisibwa eddaala. Ontegedde bulungi nnyo.
3: Naye twagala kwogera bannaye.
2: Tonyeenya mutwe.
3: Abawulira ku mpewo tebalaba anyeenya mutwe. Baagala ddoboozi. In fact, ekyo kisazaako n'okubonera. Yogera.
1: Mu byafaayo by'ekereziya, kasita papa alondo omuntu okubeera omubaka we. Alinyisibwa eddaala. Abaffe, ddaala ki eryo?
5: Afuka sawa sumba.
0: Pichi pichi, ojikute kuwaji.
1: Chowachirimu Maria Goretti. Tuwa manyagabe episkopi. Ababi, abaziki kwa mkerezi ya Evira Maria.
5: Atoka. Ye, mwesikopi stensela. Hawo kubiri. Mwesikopi. Yangu.
0: Pichi pichi, ojikute kuwaji.
3: Chotisa za kubu kwenye do mtu okubanga. Ojiwa nimo utakusika. Gugu kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Nange ngenda kutandika
5: kumusaba konsoni wase.
3: Yogera nnyo.
1: Kwebita. Nange ngenda kutandika kwebita.
3: Eyongo balagire wakawo. Boyogera.
2: Kati tukene mwazo.
1: Namba biri. Tuli mbia payo vya kerezi. Robert Cardinal Sarah. Yes, ye yasumu sa mnyonyo okutuka kudala ya Maina Basilica. Kuruwa papa. Atani e yakolo uokulinyisa na mugongo kudala ya.

0: oli kubyebali sikulaba ku piki piki
1: omulonda mchala Maria Goretti
2: nedda nnyo
1: oganidde dda kale namba biri kino kikyo omwesiimi Joseph Giuseppe Ambrose Giuseppe Ambrose nzaalwa ya nsi ki
3: yomuhere
1: omwesiimi
3: Yali Papa Yohana Paulo Yesu musana mugongo.
1: Ke, tugeze mbajulizi nambemu. Omujulizi mbaga tuzinde. Erinnya lye ery'obuto ye yali ani?
2: Mbaga.
0: Piki piki yandi kuyita mu myanganya gy'engalo.
4: Yolese yali eribadde tu.
3: Eryambaga yalifunire eno mu lubiri.
1: Mchala Maria Goretti, chibuzo kye kirala. Ani yawandiika ekitabo kino? Bajjajjaffe mu kukkiriza abajulizi b'omu Uganda. Temuterebuka. Ffe we twava, mwe muddewo. Ekyo kitabo.
2: Oyo yali Lodero Mapera.
0: Piki piki yandi kuyita mu myanganya gy'engalo.
4: Nedda se.
3: Ate akyogerako nnyo wano buli lwa mukaaga akinyuliza ekitabo kye ayogerako bingi.
1: Kale namba bbiri. Tuli mbajulizi. Ekitabo ekyogeddwako nti kyawandikibwa Father Richard Nyombi. Ani yakitongoza?
4: Bishop Cyprian Kizito Luwanga.
0: Piki piki yandi kuyita mu myanganya gy'engalo.
2: Nedese.
3: Ebyokulonda tebirimu.
4: Bamugambye totawa tewetantala.
1: Tebugenda ng'alaba.
3: Mwami wa Mala yamugaanye. Oyo Bishop Silverus Jjumba. Ekirongoleza Namugongo mu 12 mu 2 mu gumu Masaka lwetegese olwa COVID.
1: Kale namba 2. Tuwe erinnya lya kitaawe w'omujulizi Ponsia Nongondo.
4: Saba kunzira muko.
1: Tuwe erinnya lya kitaawe w'omujulizi Ponsia Nongondo.
4: Oyali
5: tumira muzinda alongo yanu.
4: Oyali Chiganda.
0: Piki piki yandi kuyita mu myanganya gy'engalo.
1: Kale tuzeeyo ewa namba emu. Ekitabo
3: okubanga amulonda abajulizi ayinza okuba yabakenku. N'omumu omukisa.
1: Mchala Maria Goretti mulonda.
2: Nedda se.
1: Okay. Kali tugenze.
3: Yali birenge kagwa.
1: Tebali.
3: Owayo werugazi mbape manyamu mani.
1: Yali werugazi.
3: Yali yebuli. Kwa wetu sibuka.
1: Abachi, abenyonyi.
3: Abenyangi.
1: Nga muba wala. Nambe emu.
2: Genyaba.
1: Ani. Tugenze mleta nji. Ani ya wandi kolu yimba. Jaguza yimba. Jaguza yimba.
5: Ay moyo gwange.
2: Oyo ye Ponsia Nobiva.
0: Piki piki.

0: Kino mnyakta nzenya fama redi sapiensia, inkluze ya magazi, insulo ya muziki na hivya mizanyo. Wabari kuuliriza, yonajyo sinzi lukutuliza mkwano, kansubile ntibitambula burungi. Haba chakola, mbagaliza bigende burungi. Haba nyuse, nga muri mujamu, na inga mgena muuliriza, kujange Ezefu Mubiru, Director St. Mary's Junior School, kambe kakiri, nchimanyo tuuliriza, mkwagaliza kaungeza karungi. Atena mwenabari mngendo kubangu, abatambula. Kajamu kakute note kakakabinka no kakatikisimu. Munange, lero hidi, neto rooza antibona, munange jamu jari. Lilian, jamu mwari, ngoya galo kaka santi jamu mwari. Kirire, gende machindi, okirire audechi buyolabe. Katiwe si jamu. Aha, anagami mwebali kubinka na vannafe, muongire mwamanyi kubanga, katibika rovamu, atera. Mwurize ne Radio Sapiencia. Mchala. Pauline Nanscom. Kare, Pauline weba likuuliriza. Bakuru bano, ndo uzo mlamuzi. Kade kano.
1: Mwundi tumweba zana
0: hii. Ah.
1: Kuuliriza, atebi daba
0: na hii. Aha.
1: Bali Electronics.
0: Okay.
2: Kabamu mbaga na hii bali.
0: Kikari.
2: Bali ya tugamba kia mbaka.
1: Yari ya kapeche.
2: Na ino kubaku mbaga ya bali.
0: Oh, why? Chila wikariri ya niya kutia. Ala wika ya kutia. Simanyobe ya kutia kubia kunyoba bia kulia.
1: Kari. Right,
0: where Mukuru Benjamin Sentongo dai bali kuuliriza. Na mwana. Kati bannange. Okay. Kali. Okay.
1: Kali. Tusoka tupena chibuzo cha
2: huko. Tusoka
0: na kubalancing obulungi. Tubalancing a boat.
2: Right. Mukuru, ekibuzo kye kyalita gye kyasigalite.
3: Nnyo.
2: Kasubiro chetegekete.
3: Nnyo.
2: Obudde bw'omwaka obwekerezia. Bukomekerezebwa ku lunaku ki?
3: Obudde bw'omwaka obwekerezia bukomekerezebwa ku Sunday ya Yesu Kabaka.
4: Pichi pichi ogikutte ku waji.
0: Ndozo mazo bigata.
1: Kakati tuwa kabuze vivuzo munana munana elimu li mtu mfakti viva muenda utuka tako na viva muempe yes viva muempe uliomu ya mkudde uyo kubone rubu nane bugenda angatona vuzi machirala yes wakati eno mchala wamala ya kanukule vivuzo vina evina viganye kati ubone rubu kumina mkaga butuja kubu nabu liyo buaganya sikaza kumina bubili
0: ok
1: kakati neo no tuwa kwa mungu uze bibuzo vye
0: Alex
1: yanuku deko bitano ebisa kibigani webugo babili utunja kwa mungu nasi gaza kumina mukaga
4: ujari mukabinka nukakati kisimo
2: netu sigaza yo bibili wevo ni romunana umutu achasa ulo kuluwa nila wano atena itao tugenza mukati kisimo mchala wa mala vino vyebisemba yo Simoni owe sireni yetikira kwa Yesu omusalaba kitundu kya kumeka mukubuli omusalaba
5: kitundu kya 12
0: kitundu kya kumeka
5: kya 10
4: Pichi pichi yandi kuita mumia ganya jengalo
0: agenze muka pade
3: yeah?
0: Agenze muka pade kakabeti
2: kala tu mwizikana chino mishala wamala tujuki ze bitundu bibiri byokka mwetu gabanira mwetu tabaganira ne bantu bannaffe atene katonda waffe nga tuli mu misa ze nkute
5: waliwo ekitundu eky'okwagaliziganya emirembe wabeerawo n'ekitundu eky'okutuwa omukisa n'ekya Eukalisitiya
4: pichi pichi ogikutte ku waji
2: Nga tu unzika mwami Alex?
3: Inyo.
2: Katikisi?
3: Inyo.
2: Ebi na gilobi ya katonda. Tuwe miteke ebi mwizo kumiteka.
3: Ebiragiro bya Katonda tuina ebiragiro bya Katonda ebitu enkolagana ne Katonda yenyini ate ne ebitu enkolagana abantu
4: banna. Pichi ojikute kuwaji
2: kichira uliriza ulonji
3: enyo
2: kirimu olufuti futi lutonetone tuwenja ulo wakati wa Requiem Mass ne Memorial Mass.
3: Requiem Mass ye misa esomebwa ng'omufuta naziikibwa. Ate Memorial Mass ye yosomebwa okujjukira obulamu bw'omugenzi.
4: Pichi ojikute kuwaji. Ojali mukabinkano kakati kisimo.

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Maliko.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yatuuka e Yeriko, awo n'ava mu Yeriko ng'ali n'abayigirizwa be n'ekibiina ekinene. Muzibe Batimaayo, omwana wa Timaayo, yali atudde ku kkubo ng'asabiriza. Bwe yawulira nti Yesu w'e Nazaaleeti, n'asooka okukoowoola ng'agamba nti, "Yesu, omwana wa Dawudi, nsaasira." Bangi ne bamukomako asirike. Ye n'ayongera bwongezi okuleekaana nti, "Omwana wa Dawudi, nsaasira."

Jukira ntibeto final chikope cha Europa League ya simbye yo. Yabade mchibuga Istanbul. Walimu gwangeli ya buturuchi makaga klabi ya Beşiktaş. Yabade kakati atuyo mwaka kwa bila habili msambe genda kuwa ila mchibuga Frankfurt. Mugwangeli ya jaman kakati wetu ya bila habili munana. Abetu wana fawa Bucharest ya bagaro kwanga wategeka mugwangeli ya Romania. Ajuka antichibuga chineche Bucharest. Jasembo kwanga chitegeka final Europa League walimu mwaka kwa bila kuminebili. Elanga kola fetu maduru basu ulokwanti wangula Europa League yo mwibaku wa spanda wa nava wa Atletico Bilbao ajuki antia ya Champions League yo mwuru ndugu negenda kuwela mchivuga Budapest mugwangeli ya Angare atenga yo mwako gujo pili awiri msambeja kuwela wali kuwanda Metropolitan Stadium ama kagati mana favo amaka agati na Atletico Madrid yegendo kwa tebera nenga vero manio basa vio kutegeka final ya Europa League mwaka kwa bili habili munana atebo tubanga tuvude kukao ama uli agabaku wali mklabi ya Liverpool agaga mati watu muna mauli wa mgondi famulita Gianluca Di Marzio avuduna atigiza anti achitegede konti ya Liverpool bali mkumaga magawa ni wali okwanga wafu na umutende somoja era watu umtisajia maibanga andoni ulayuna bagina masto kwanti wa mroza kuro kwanti anisiro wali wabakungu haba mkuwa tulolo chukulichiko rufuzo la Liverpool haba gama antona ina kuwa tiwa kunkona akubanga ebyo kutendeka Liverpool bila bikanga biganye atibwe tubanga tugenze ko mu klabu ya Arsenal amawulira maomu agavude encha ya lero ngatigiza nti omusambi amujwanga Julian Timber olunako olwajo yagenze masto kanga atendekebwa ne banne abatimya na fawas mu kutendekebwa kwa katuka to kwa badeo ngabetegekira final chikope cha FA Champions League egendo kwante bila okunako lo mukaga amawulira agabayo gatigiza nti Julian Timber abocha subudo genda masto kanga atendekebwao Joke Antonio afuna buvone genda kuzo na nyomwezi goku satuwali wa kuwa klabi ya batoni ama zena kumsamu nga taku ilatima na faba aseno nenga wetu huko hemaviga kao okutuka kurokuli ya wadenga atende kiwa eka kakati wetu okutuka kurokuli ya wadage na masto kanga atende kiwa eka nga duka duka muko kumodo na kakati ulajiasi hudo kanga ega tanibane nivage na masto kanga watendekewa mkutendekewa kwa katuka toka wadeo agavago atizanti ono Julian Timber nekutimia buwangala udacho mutende sunwende koman ya mazedo gena masto kanga muhita elongo unyavudeo na kakasanti Julian Timber achitegede agenda kuda muku wanga atendekewa kakato uraji ya sudo kanga atendekewa agavago ganga mati ono Julian Timber techina kakasua kreaze muku wanga atendekewa unako urajo wana agena masto kanga tani kumpila guatumana fawa PSG jivagendo kwanti wa sambako unako rumkaga nengo urajo Julian Timber ya tanso kumanga atendekewa ni wane wali mutimana fawasu kakato guru wa mkaga jireli mutende simikira teta matweni otutegezo wana muamu aganyo watagenda kuanga muaganyao ogenda masto kanga kubira timu eno yaba na fawasu kufanya Champions League na sambo bata sambe katulinde ate gagaba kumu klabi ya Atletico Madrid gagama tomu sambi Julian Alvarez yali uzika yegase ku PSG aba PSG wali mede kubaga mantu nwa mwetaga asuru kwanti awagetako au klabi ya PSG ya gara msambi Julian Timber na asene ya gara msambi Julian Alvarez netima na fawasu ne mwetaga asene waga antisenti waja kustekao chokate la netima PSG mede kaba PSG wali medeko kila kuba taka kibali medeko federal baganti Julian Alvarez wa mwetaga anega takuti mchi yonaka katuinde Manchester City galio gagamba bagala kubanga bakomyao musambi Pedro Polo ono akubira club ya Tottenham Hotspur omutendesi wa Manchester City Enzo Maresca agala kwanga baita Pedro Polo yakubira ko Manchester City kwa mwaka gwa 2010 kutoka mwaka gwa 2022 abwete ono neba nasuru kwanga agenda mu club ya Girona atija bo kwegata kutimya Spurs Pedro Polo bwato afuni mtoja pauli mnanda na ikitondo mwetimu na waspazi wa gara kwanti wa muanda gano mpia Pedro Polo avenga achiteka kechinkumo nenga kakati Manchester City agala kwangi ya kumio Pedro Polo agenu masto kanga wa kubirao mkabaka bagala suru kwanti akumo Pedro Polo Manchester City na mzo bati genda kumuza Arsenal ne Man U bali mkubi nkana kumusambi Javi Guerra mutanyi wa Valencia Javi Guerra watu wa miaka wili mwesasuni eno asurudo kwanga atiwa gozi ya nateka unia mamukaga kubwa wakati yao azo kwanga tunduwa bukadewa Roma kumiana kwetu timu ya Manchester United ni Arsenal bagala Javi Guerra asuru kwanti avega tako timu chigendo kwange twala Javi Guerra atenge yaliko msambu ase msami nazili avude una asura omulimu gwaba dino kwanga akola kufaina chikopo cha FA Champions League okwanga akola analysis nga akolia company ya ba Faransa TV
vya Canal Plus babadde bamwadde omulimu na gamenti sigenda kubanga akola mulimu guno olwokuba nti daba PSG bajja kubanga bamvumavuma bampogoloze abwetunga PSG sisinkana seno agamenti nakiraba kubani miliki yalinga esamba PSG nembanga ndi kumukutu guno nkola analysis abagizwa PSG bamvumavuma ebitagambika bibata Nivatamvuma, ngechama zimatibabi manyi, na hivi mbabi waizanga vamvuma. Yuko ya tisami inazere, tiyakubi lako timi ya PSG, yakubi lako Olympic Maze, kakati ya bagzi wa PSG tibamueta aga, ate kuno guja kuanga guja bagira, ante agenda kuanga ate, hawada inakola analysis, inga kola analysis, kutimi ya seno, kakati watu sami inazere. Hivyo gena master kuanga, kola analysis hao, kumfaine chikupo chepa champion, kakoli ya TV ya Canal Plus, apibude kuna agamba, sagara kumpe mula uimula, sajabaja kumpe mula umulanga na vana, wange walaba kakati watu samina zili hebyo korao agenze master kanga vita tagenda kola kumpiro gugwa aso ne PSG akuna kolo mkaga kerabia kustopalisi agali ugatiliza nto musambi musajia amaito wango Oliver Glasina agenda kuanga batia bambio kwangule chikopo chefa Europa Conference League agenda kubata kakati mwali watesi kanyezi genda maso wali tandoni erola wanesi wani giyabade ya gara kustopalisi ya gara kwange mwo musaro musava Abe, gasolo kwe gata kutimana fawa Crystal Palace. Bwati musaji ono andoni ulayona yali gata ku Crystal Palace. Na ate gata kutimana fawa Esmerani. Ebade mwetago kulawanti abe gata ko. Atebo tubanga tuvu dao. Anjagala kuwanga kujukiza banna fawa full time after time odds. Kangendo kuwanga kuwate kumaudia Malaga vako mkarabi aseno. Anjagala kuwanga kugamba. Awetu banna fawa full time after time odds.